0: عقود من اجتهاد، وبن جلون ظل متشبثا بحلم صناعة أفلام سينمائية تنطلق من الواقع ويحاول من خلالها بناء علاقة تجاه المجتمع. حسن بن جلون الذي حظي إذن بالتكريم هو مخرج مهووس بتقديم نمط سينمائي مختلف يعكس هموم المجتمع ويعبر عن خصوصياته، خصوصا في ظل تراجع القراءة. تكريم مستحق لرجل أعرفه خير معرفة، هو صديق كل السينمائيين وصديق كل محبي السينما، اجتهد في صناعة الأفلام حتى وإن كانت الإمكانات قليلة أحيانا. هذا ما يدفعني لطرح السؤال: ألم يكن الأجدر انتظار الحصول على تمويلات كافية لصناعة بعض من الأفلام؟ المخرج حسن بن جلون في هذا البوح لميديا.
1: كون جيت نتبع هاد الخطة هذه اللي قلتي دابا ديال ما تديرش حتى يكونوا عندك الفلوس ولا عندك القدرة كاملة باش عاد دير، كون ما درت حتى حاجة. لأن عندي عدة أصدقاء اللي عندهم مشاريع وتيبداو لو مونتاج فينانسي اي لو مونتاج ميم ارتستيك، اي كون ils sont pas satisfaits ils arrêtent mais ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Ils ont pris leur retraite sans rien faire. Les gens ne le connaissent même pas. Moi, je les connais et je ne peux pas citer leur nom. Vous, les critiques, عندكم الحق. عندكم الحق لأنكم انتم تشوفوا العمل كيف هو. Mais les critiques n'ont jamais aimé mes films. عرس الآخرين تنظن بلأنه أول فيلم. عرس الآخرين شراتو أختي. داز في أختي. داز في كانال. داز في كانال أوريزون. في لغاي. شحال من التلفزيون شراتو. ونزيدك حاجة أخرى بلال. بلأن عرس الآخرين لقيت des étudiantes en Italie qui ont fait leur thèse de fin d'études sur عرس الآخرين. درت عرس الآخرين. عرس الآخرين خلق لي مشاكل كبيرة سياسيا، لأن أول فيلم تيتكلم على لي ديبلومي شومور، ما كانوش ديك الساعة كاع لي ديبلومي، يلا غادي يبداو. On m'a demandé de changer mon cinéma et de ne rien dire ni à la presse ni rien du tout. J'ai voulu faire une histoire d'amour, love story à la marocaine, Wayerit. Wa ma'a dalik, Fierit Aoutani, il a duit à la l'habibat. Kulla t'haïdit f la censure. C'est Yerit l'ishti, amashi ou Wayerit. Ou haja khura, Yerit, ils ont refusé de le développer au Maroc, anadak. Ils ont refusé de ne pas développer le film. Il est sorti clandestinement. Mchal France a été développé par Telcipro. En attendant, mon cinéma est un chantier. Je cherche toujours à faire le film. Moi, je ne dis pas que j'ai fait le film. Je cherche à faire le film. Je te parle sérieusement, Bilal. Il n'y a pas de chute. Je suis en expansion comme ça. C'est-à-dire, le Qamar Ahmar, parce que j'ai eu énormément de problèmes. Et je ne voulais pas céder parce que je suis un homme de défi. Et je voulais vraiment. Et heureusement que je l'ai fait en hommage à ce grand monsieur. Et beaucoup de gens qui ont aimé. Et beaucoup de gens maintenant, quand je me déplace avec et tout ça. Il n'y a pas que l'avis des critiques. Tous les grands cinéastes, ils n'ont pas, ou là, les cinéastes en général, ils ont un film. Et, je peux te citer. Tu peux prendre. Lelouch, par exemple, quand il a fait son film Un homme et une femme, après. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait leur carrière, des films avec des hauts et des bas, avec des choses. Et en plus, ils ne sont pas tous en expansion, quoi. Kenaf le Mirage, j'ai eu les copies. J'ai eu la copie de Ran Chauffa. جاو قالوا لي الله خصها تمشي لرباط بور لو فيزا. مشات لرباط للسونتر، عطيوني باش نشوف الفيلم. باقا ما جات حتى الجمعه في الصباح عاد كنقدر نشوف الفيلم. ملي مشيت باش نشوف الفيلم قال لي ما يمكنش لك تشوفه كله، لان كاينه فريده باليزيد غتشوف فرونتيراس اون بارتي تشوف فيريفي، يا نبيل عيوش غادي يشوف كان داك الدوكيومونتير ديالو، وانا دونك قال لك غتشوف 20 مينوت